0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဂျွန်လ17ရက်ကြာတာပရိညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဗြိတိရှဝင်းကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုလာတယ်လို့ဆိုလို့ယူဆမှုရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးတန်မှန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်တိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝီကုံသွယ်ရေးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ပူပူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်သုံးနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mintel ကရရှိတယ်ဆိုပြီး Fever ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ် Mintel ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ VNM စစ်တပ်ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး2025ခရစ်ကအမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေကို Mintel ပိုင်နဲ့3

Dynasty App ကနေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်နေထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်အတွက် Mindel နဲ့ Fever ချာငွေဘလောက်သဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကမထုတ်ပြန်ပါဘူး။မြန်မာရွှေစီးဒီနေ့16ပဲရီတစ်ချက်သားကိုအပြင်ပေါက်စီး96သိန်း3000ကနေ9000ကျားထိဈေးရှိပြီးဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်လ9ရက်တုန်းကတကြက်သားကိုကျက်100သိန်းကျော်ရှိခဲ့လို့4သိန်းကျော်ဈေးပြန်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးကျတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာစစ်ဆေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဂရိကိုစောင့်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဟီလီယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။KS ဂျာမန်ရဲ့ဗန္ဓာရေးဌာနဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်ကိုပြည့်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်စာမှာမစ္စတာဟီလီကရေးသားပါတယ်။ရုရှားရဲ့ချိန်ချမှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တခါအီရန်ကိုဒီညမှာအပြင်းထန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကခကျွန်းကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ်းတော့မယ်အပြင်အီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေကံစောက်အုံတွေကိုပါသိမ်းမယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှစ်ညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေသလိုဧပြီလကယူခဲ့တဲ့ပြည့်ရက်စရိတ်ကလက်တွေ့မှာအထိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးလို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဘာရိန်ဂျော်ဒန်နဲ့ကူဝိတ်ကအမေရိကန်စစ်ကမ်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အီရန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအိုလမ်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတတိယချိန်အမေရိကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်ဂီနီပစ်ဆိုအလံကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့သမော့ကအီရန်ကရေနံကိုသယ်ဖို့ကြိုးစားကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။သမော့သားအယောက်20လုံးဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းသမော့တစ်စင်းကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအိန္ဒိယသမော့သား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကနက်ကွန်းမှာ2015ကဘုံခွဲမှုလက်သေးအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုထိုင်းတရားရုံးကသေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးတွေပါဝင်လူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက်တရုတ်ဝီဂါမျိုးနွယ်ဝင်ယူဆပ်မီရာလီနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့ကိုလူသက်ရင်တင်ကူးကြံစီမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အယူခံဝင်မဲဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ချိန်မှာနှင်းပတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတရားခွင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဝီဂါမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပြင်းထန်စွာပြစ်ပေးတဲ့အတွက်ထောက်ခံကြောင်းတရုတ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယမီဇိုရန်နယ်စပ်မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာဒရုန်းသင်္တန်းပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားသား9ဦးစီကနေအသံနမူနာတွေယူခွင့်ပြုဖို့အိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းရေးအေဂျင်စီကတရားရုံးကိုတောင်းဆိုကြောင်းအိန္ဒိယတူဒေးသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုပြီးကြားဖြတ်ဖမ်းမိထားတဲ့အသံဖိုင်တွေလိုအီလက်ထရောနစ်ထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့အသံနမူနာတောင်းတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်တအုပ်နဲ့ယူကရိန်း6ဦးကိုဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခါမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ကမကြီးစင်ရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းခံရတဲ့ရွာသား9ဦးကိန်းရတဲ့အထိမလွတ်သေးသလိုဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်

ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်နေနဲ့လာမဲ့ရပ်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ကမနေ့ကတိုကျိုမှာလုပ်တဲ့အာရှဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာအရေးအတွက်ဘလို့သက်ရောက်လာမလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပေးပါမယ်
1: မကြခင်ရပိုင်းတွင်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်လည်းဖြစ်တဲ့မာထရီဇာလာဇာရိုကပြောခဲ့တာပါတွေ့ဆုံမဲ့ရက်နဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ထုတ်မပြောထားပါဘူးတွေ့မဲ့အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်အခုအာဆီယံအထူးတန်ကပါထပ်မံတွေ့ဆုံတာတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အပေါ်အာဆီယံရေးလေ့လာသူတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်
2: မြန်မာအစိုးရကဒီအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုလာတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးနေနဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်မျိုးနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သဘောကတော့သူတို့တကယ်လို့ပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သက်ကြီးဆက်ဆက်တာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့စုပြည့်ချက်တွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
1: အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်ကိုသာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းဝန်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ KNPP အပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SAEF နဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးအတိပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးကိုယက်တိထားပေမဲ့အာဆီယံရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာခေါ်ယူတွဲဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တွဲဆောင်မှုအပေါ်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုတုံ့တက်ပြောပြပါတယ်။
3: ဒီနိုင်ငံကိုတကားပြောတဲ့ solution ကိုနိုင်ငံကရတောင်းဆိုကြမယ်။အဲကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ inclusive ဆရာလို့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ဒီလိုချိကတဲ့နော်။အခုကတော့တစ်ပတ်ကနေပဲကျွန်တော်ပြားသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့နော်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တို့တုန်းကလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့မြို့သားညညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPA ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။သောရရှင်များခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွင်းကုန်နဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သည်ရေးချီနေကိုမက်ရွှေပိုးနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
4: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်း620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျန်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောပတ်တီကွန်းတီနနွင်းတက်နဲ့ချက်တော်နီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတမန်ကုန်တွေရောက်ဖို့ခက်ခဲတာသက်ဆိုင်ရာနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်တွေတွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရောင်းဝယ်15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဘိုးဘန်တတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ကြက်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောပြတာက
5: ပထမလိချင်းမျိုးရှိဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ကိုဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ကိုဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့ဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါတယ်ခါကြတော့ဒီမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံတွေကတော့အထက်ကျန်ရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကြတော့လိုက်တင်စီလိုက်တင်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျို
4: းလက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဥစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုမူဝါဒတွေနဲ့ကန့်သက်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်စီတွေအပေါ်လိုင်စင်အဆင်ပြေအောင်ချမှတ်ပေးတယ်လို့လိုင်စင်မပါဘဲတည်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်တွေထံကသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစေဝါမျိုးစုံလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်စက်မှုကုန်ကျန်းစတဲ့သွင်းကုန်တွေမှာမှီခိုနေရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြတ်လတ်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲကိုသွင်းကုန်ပြတ်လဲသွင်းပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီသူတို့ပြောပြတာက
6: တရင်ရတော့ဈေးတင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကမရောက်ဘူးပမာဏပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံနေတာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေတော့ရတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အသိတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အတန်းလက်မခံရတဲ့ဟိုတနေ့မှာဖွက်ထားရတယ်ဒါတည်လို့ကမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာပြေးသွင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးအလေသွိုင်းရင် OK သွားမှာအဲ့ကြောင့်သူကြတော့နိုင်ငံငွေဒီမစည်းစင်းအောင်ဆိုမှလောက်ထားတော့တကယ်တမ်းကတော့မတိအောင်ဆိုအဲမီဒီယာမှာအဲ့ဒါမျိုးပြည်တွင်းမှာတင်တောင်မဲ့ဒီအလကုန်ပစ္စည်းလဲတန်တယ်နဲ့တန်တယ်တည်လို့မရဘူးတက်လာဖို့ဆိုတာပေါ့နိုင်ငံက tuan itu yang busu tuan. Ubu macam mana manali tu sekarang tualum dia alur je.
4: Muara ni show cha bira, tanah tu kuna tu cecah musisi sahun bira. Nengah nyatong ni cicah muka mereka tenchong mule ko pihok bira si mada. Nesa kau tu ika pihle kau mula malu tungtang mule le si ni bare.
0: Sudah si macam ya? Ee tenchong tare, ya kau ngah mule ni mah. April laga salu, tu lom tu kuri pih ni le lu. Ii jama I tanah ka top bia mari. Dikau ni ada mah. Kami sekubu kakak si lo, di sungguh di sini lo leh di dalam ni kah piala. Ya kau mah jemai sangsang hubari luar ni dale, kau mienlu ngah piala piala bawa
7: me. Jemai miao, ya tidak. Mienjane mienung mienle lah, siung le mah. Tengok tu kejauh, daya kuasa mungkin yang itu, tungsi tung usi ni belo, ee jemai tanaga, mana kah top jemai. Tengok tu kejauh, jodeng kah kau yang orang ni pade, lawan di sekeh dah. ฉันได้เสียเท่านั้นตัวเราเยอะกว่าเสียได้เลยที่ไม่ต้องเห็นอะไรก็ยังได้ยังลูกสองไปเขียนเลยลูกสาวเลยเอริยากาเวเอปรินเซชันเนี่ยมาตัวเราตัวเองกู้เสียแข็งได้ยาดูดูสาธุเขียนวีเอรินับไปแต่สาธุเนี่ยปมยาลาลูเอเยจะมาเอทนาคาพิวาเลยเลยสิเชิงที่เต็มสองตัวชิมิชิโกโรเอเยก็ที่ไม่พิวาบ้าบุเนี่ยเป็นมาโรเต็มสองมูชินเนี่ยเจ้าเจ้าตัวเด็กนั่งดูพิวาละก็
8: ฉันดูความว่าจะมาดูดีอ่ะช้าจังไปเดี๋ยวเราจะคลิกเมื่อสุดที่เยอะไปมาฉันไปดูดีเลยไงอยากจะมาดูเสียงมันที่ส่งมาแล้วบ้างเสียงเสียงอะไรอยู่ในตากาโรเทนเนตเนี่ยเราทำอะไรไม่ใช่หรอเดี๋ยวตอนนี้มีเป็นมาลุงน้องมึงมาชี้เลยในทางที่เดี๋ยวเมื่อเช้าเมื่อไหร่เนี่ยสุดเด็ดก็สุดที่ความว่าความวิเคราะห์ผู้จัดโอเคเลยเดี๋ยวเอ๊ะจะมาเอ็ดธนาคารเสียงเลยเนี่ยเสียงอะไรวะจุดเด่นเป็นเส้นสุดสังทารเอลูกเยอะไปไหมเนี่ยเป
9: ဒါပြင်အေးအေးလက်အောက်မှာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုကြောင့်စေကူတာမှုအတွက်လည်းပိုပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယတိတောင်ဒေသခံတူပြောတာကဒေသတွင်းမှာဟိုတုန်းကလိုဒီကျမကြီးဌာနတွေပုံမှန်လေးပတ်တဲ့နေထားတွေမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ဆေးရုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတွေလက်ထောက်ဆရာမတွေတုံ့ပြန်လုံလုံနဲ့ကူတာနေတဲ့နေထားတွေမ
8: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ
0: ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ကျာတာပရိညာကျန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာစတီရဲ့ကြာတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဗြိတိရှဝင်းကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုလာတယ်လို့ဆိုလို့ယူဆဖို့ရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးတန်မှန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝတီကုံသွေးရေးကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

0: American Bawin, Thoning and my Jim Bame, Kaba Palabwe, Dre, Youth and Totling Wingo, Myanmar sit up by name, Mind Telga Yare, so be Fever, Kaba Bolum, Puechuka, Kinya, Gabari. Mind Telgo Miha, Myanmar, Vienna sit there, Shea, Miazum by name, Gomni Pippi, Natal Nasang Agrega, American Art and Cup Baso Tabari. Kaba Palabwe go, Mind Tel by name, 360 Afghani, Piatama Pippari. ยามาชวยซีฮาดีนี่สักชอบเบยีตะจะตาโกเปลี่ยนปอกซีโกสักชอบเตยตองตองกะนี่โกตองจาถี่ซีสิบีซีเปลี่ยนจาละเดลุติยะบาเรจวนละงาเยตองกะตะจะตาโกเจตะยะตะตั้งจ่อสิเกเรตั่วเลตั้งจ่อซีเปลี่ยนจาละผิดบาเรกะบะชวยซีจาลุยามาชวยซีจาละละเลผิดบาเรปิริชะวินจิวฮาซิซิโตโบกะรีโกซองแยพ่อเป็ดกั่วเตซุบีกากวยยีวินจิจอนฮีลีนึ่ถั่วไลบาเรทีเอสเจมาเนบานายีฐานะฮานักงานโกกากวยพ่อโลวะเตอะเยมเยกโกเป็ดหมี่อองผีซีโลซิงมะชิเกบุซุบีนึ သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကခါခ်ကျွန်းကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ့်မဲ့ပြင်းအီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေကံစောက်အုံတွေကိုပါသိမ့်မယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးပါတယ်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှစ်ညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးဧပြီလကရယူခဲ့တဲ့အပြည့်ရစေးကလက်တွေ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဘာရိန်ဂျော်ဒန်နဲ့ကူဝိတ်ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အီရန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ယင်းနန်တင်သမော့တစ်စင်းကိုအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတတိယချိန်အမေရိကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပစ်ဆော့အလံကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့သင်္ဘောကအီရန်ကရေနံကိုတည်ဖို့ကြိုးစားကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။သင်္ဘောသားအယောက်20လုံးဘေးကင်းပြီးကယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းသင်္ဘောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအိန္ဒိယသင်္ဘောသား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်နဂုံးမှာ2015တုန်းကဘုံခွဲမှုလက်သေးမျိုးသားနှစ်ဦးကိုထိုင်းတရားရုံးကထေတံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသည်တွေပါဝင်လူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက်တရုတ်ဝီဂါမျိုးနွယ်ဝင်ယူဆပ်မီရာလီနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့ကိုလူသက်ရင်တင်ကူးကြံစီမှုနဲ့ပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယူဂန်ဝင်မဲဆိုပြီးသူတို့ရှေ့နေတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ချိန်မှာနှင်းပတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတရားဝင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပုံဟမ်းမင်းကြီးဆက်လေးဆက်မြောက်လီယိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုမေ့မထားပဲအမြဲဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြောင်းမြန်မာကက်သလစ်ယဟန်ဘတ်ချားလ်စ်ဘူကပြောပါတယ်။ချားလ်စ်ဘူနဲ့မြန်မာကက်သလစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပုံဟမ်းမင်းကြီးနဲ့ဗာတီကန်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအချက်အလက်မှာကက်သလစ်ဂိုင်းဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချက်တွေနဲ့သာသနာပြန်ပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပုတ်ဝီဟမ်းမင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းချားလ်စ်ကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ကမကြီးစင်ရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းခံရတဲ့ရွာသားကိုဦးခရီးတထီမလွတ်သေးသလိုဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်တဲ့ချိန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တခါပခုတ်ကူခရိုင်မှာတော့ NUG မြို့နယ်၅ခုကပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေဥဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဖော်ခဲ့ရမှာပေါ့နဲ့မြိုင်အဆက်ကရေးပြာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုသိမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းမကွေးတိုင်းပကဖကကညင်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်တပ်ကသေဆုံးသူ30ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ตอนนี้มีอะไรบ้างมีมาปีก้าลุงมิโอซูและนักการเงินเนี่ยลาเมียไปมาด้วยบุษย์เดชสุบีอาเซียนเลี้ยงเจ้ากระทาฟลาปายเนี่ยมีมาในงานสัญญาทุกตันดมังอ่ะมันเองก็ตัวเกี่ยวมาลูกเดออาชาฟูรามาเปียวชาเก็บไปอ่ะคุณรู้ด้วยสมุกามีมาอาเยี่ยด้วยบุษย์เตยเอาละมั้ยกูเห็นกูสู้กับเปียวเปียไปบ้างไหม
1: เมื่อเช้าเห็นยาบ้านด้วยตายน่าเล่นนักการเผยเรื่องด้วยบุษย์เดชอาเซียนเลี้ยงเจ้ากระทาฟลาปายในงานเนี่ยในงานใจวันจีเลพีและสิอาเซียนทุกตันเลพีเตมาทริซาลาซาโรก็เปียวเกิดมาด้วยสมัยยันเนี่ยเป็นเผยเรื่องด้วยสมัยสุรามิโอโรทุกมือเปียวทับบ้าบุด้วยเมื่อจังหวะเราเมื่อวานในงานเลี้ยงเชนีรุ่ยกูเลี้ยงดิฉันในบุญเนี่ยกูยิบในเมื่อนิรันดร์กูชอบไปในบุลูสบาย
2: แต่พ่อมาเลยอาเซียนเพื่อเว้นในงานด้วยในงานใจวันจีด้วยเปลี่ยนคู่อาเซียนทุกต่างกับว่าทำไมด้วยส่งหน้าด้วยกูเล่าหลักใจเลยบอกอาเซียนยี่เล่าด้วยกูก็ไปวิสิโก้คุณลูกเปียบมาเลยมีมาตัวอย่างกูอาเซียนตั้งไว้ก็มาพี่นั่นดีกว่ามาเล็กแค่ไหนก็มาสุยานีแต่แค่ปีนี้เลยยี่ห้าสุยานีแต่หัวเล่นน่าข้ามูลดูแลเลยลูกตัวอยู่ชอบผมเยอะไปแต่ตอนที่สลับไปในงานใจวันนี้เนี่ยแต่แค่ยี่ห้าสุยานีเนี่ยช่วยไหมตัวเองจะบอกว่ามีเงิน
1: မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ
2: ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်ကိုသာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကပြောပါတယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့

0: မျိုးပုံမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
1: တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွင်းကုန်နဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်ဆက်ကုန်သည်ရေးချီနေကိုမက်ရွှေပူနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
2: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်း620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းဆင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျန်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောပတ်တီကွန်းတီနနွင်းတက်နဲ့ကျက်တော်နီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတမန်ကုန်တွေရဖို့ခက်ခဲတာသက်ဆိုင်ရာနဲ့ဤဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရငွေ15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဘိုးဘန်တမတ်နှုံနဲ့ကြက်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်စင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အုပ်ပြောပြတာက
3: ပထမလိချင်းမျိုးမရှိဘူး။အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ကိုဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ကိုဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါတယ်ခါကြတော့ဒီမြေမှာလုံနေတဲ့ပုံတွေကတော့အဆက်ပြေရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလုံနေတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကတော့လိုက်တင်စီလိုက်တင်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး
2: လက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဥစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေတုံးဆွဲမှုမူဝါဒတွေနဲ့ကန့်သက်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်စီတွေအပေါ်လိုင်စင်အဆင်ပြေအောင်ချမပေးသလိုလိုင်စင်မပါဘဲတည်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်သည်ထံကသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစေဝါမျိုးစုံလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်စက်မှုကုန်ကျန်းစတဲ့သွင်းကုန်တွေမှာမိခိုနေရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြက်လက်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲကိုသွင်းကုန်ပြက်လက်သွင်းပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီသူတို့ပြောပြတာက
4: တရင်ရတော့အေးတင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကမရဘူးအမှားတောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံနေတာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေတော့ရတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အသိတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အတန်းလက်မခံရတဲ့ဟိုတနေ့မှာဖွက်ထားရတယ်ဒါတည်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေတာပြေးသွင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးအလေသွားရင် OK သွားမှာအဲ့ကြောင့်သူကျတော့နိုင်ငံခြားငွေဒီမစည်းစင်းအောင်ဆိုမှလောက်ထားတော့တကယ်တမ်းကတော့မတိအောင်ဆိုအဲမီဒီယာမှာအဲ့ဒါမျိုးပြည်တွင်းမှာတဲ့တောင်မဲ့ဒီအလကုန်ပစ္စည်းလဲတန်တယ်နဲ့တန်တယ်တည်လို့မရအောင်ဆက်လာပို့ဆိုးတာပေါ့နိုင်ငံခြားအတွင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားဥပမာရန်ကုန်တော့မန္တလေးတို့စကိုင်းသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်
2: မူဝါဒတွေလျှော့ချပေးတာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးတာနိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာရှိမှသာနေဆက်ကုံတွေကြီးကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
1: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာဧပြီလကစလို့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့အေးကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာချိန်မီဆေးကုဖို့ခက်ခဲရှိလို့သိဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာတွေလိုအပ်နေသလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ
5: ်ရံပြေမြောက်ဥရတိတောင်မင်းပြားနဲ့မြေပြုံမြို့နယ်ကဆင်းရုံတွေမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်တရားကူးသတ်မှုခံယူနေသူ33ဦးရှိနေပြီလို့အေအေရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့လောက်လင်းသိဆေးခတ်တာရှင်သဲဆေးပြင်းတာနဲ့တိုးလောင်ရည်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကအင်တရာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီရကပဲဧပြီ28ရက်နေ့မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံထားရသူတူစားတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစားနဲ့ပုံများလာတာလို့အေအေရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူရှိမရှိကိုတော့အေအေကထင်မပြောထားပါဘူးမြေပြင်မှာတော့သေဆုံးမှုရှိနေတဲ့အကြောင်းကြောက်တော်ဒေသခံတူပြောတာက
3: ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီအဖျားကြောင့်ပဲတည်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့ဒီရပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေးငါးရအကြမ်းပါတယ်ဆေးရုံမှာပြီးဆုံးသွားတာပါဒီကဆေးရုံကတော့ရွေတွေတက်ကတော့တက်နေတည်းများလောက်ထားတာရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာလုံးဝမရှိတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ဆေးကြေးကစစ်ပူပေါင်းမှုပေါ်ပြီးခံရင်ပိုကြတော့ခက်ခဲတယ်ရှိတယ
5: ်အေးရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကဆေးရုံတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေပါကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့မြေပြင်မှာမလုံလောက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကုညီပင့်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကုန်စည်နဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီးလက်ရှိလဲရှင်းပြနေပဲတိုက်ပွဲတွေရောက်ဆေးဝါးရရှိဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်အေအေလက်အောက်မှာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုကြောင့်ဆေးကုသမှုအတွက်လည်းပိုပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရတိတောင်ဒေသခံတူပြောတာက
6: ဒေသတွင်းမှာဟိုတုန်းကလိုဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေပုံမှန်လူပတ်တဲ့နေထားတွေမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ဆေးရုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတွေလက်ထောက်ဆရာမတွေတုံ့ပြန်လုံလုံနဲ့ကူတာနေတဲ့အနေအထားတွေမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပ
5: ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကလည်းအေးအေးထင်းရှုံမျိုးနဲ့အားလုံးမှာတင်းလန့်တုတ်ကွဲဖြစ်ပေါ်သူ2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မြောက်ဦးမျိုးနဲ့ဟာရော့

0: ဖြစ်သူ 1000 နီးပါးနဲ့ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းပြားမြို့နယ်ကတော့ 900 ကျော်နဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက စစ်တွေ ကြောက်ဖြူနဲ့ မဲအောင်က လွေပြီး ကျန်တဲ့ စစ်လေးမြို့ကို AA က ထိန်းချုပ်ထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လေပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
1: နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ဆက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်

ကျတာပရိညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ